benzinul cu bărjul negre. Căder se sriednoci cu iarg pe-n zvârnu, o drumă pian cu zmai. Ljubiozni ano.